0: 800 metros cuadrados.
1: Du tänker väl om att man var dos?
0: Och då stänger jag till att du vet.

Du sa 5-5-5, svejsiskan i Levi-S. Och med nöppet där så kan jag repara. Du sa 5-5-5. Jag tar 5-5 med blick.